0: Dengar suara Madiun.
1: Lo bah, bah, aja tempun di. Iki lo le, aku ron neng kali. Peteng kue seloro lo le.
2: Walah bah, bah, kok yang dadak neng kali. Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rantau BAB neng kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya enten.